0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Qısqa satırdə. Mənanı anlay. Qısqa satırdə.
2: İçkilik bozluq nəticəsində qan tomurları və ulufatlar dövrəsi kengəyədi.